0: на замана ме, е?
1: Нет.
0: А къде ба си, дана мърки енда очите?
1: Содит метр.
0: Ранка кончат, бъде капо, ака да наке, чанта бана мас, а дама дези, чанта бата бана бана и, а дама на тата да прожете лунати, ака да капе, да наке, а